0: ve radyo ihtimaliyeti. Azerbaycan radyosunun yaranmasının 100 ili, beynəlxalq radyonun fəaliyyətine başlamasının 85 ili münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürür, qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduzatın sən də sənə gələrəm. Nəfəsim

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Aynurə Mədədqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edir. Rumıniyanın nüfuzlu nəşirləri Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın Bakı səfərini təhlil edib. WUF 13 festivalı Mingəçevirdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 6-sında İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əlcasirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əlcasirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı. Onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında uzun illərdir

səmərəli əməkdaşlığın qurulduğu vurğulandı. Qonaq Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə tanış olacağını, həmçinin Qarabağa səfər edəcəyini bildirdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla bank arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Rumuniyanın nüfuzlu nəşirləri Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının Vitse-Prezidenti Kaya Kallasın Bakıya səfərini təhlil edərək Azərbaycanın Avropa üçün strateji enerji tərəfdaşı kimi əhəmiyyətinin daha da artdığını yazıb. Nəşir qeyd edib ki, Avropa İttifaqı hazırki geosiyasi şəraitdə enerji mənbələrinin şaxələndirilməsinə xüsusi önəm verir və bu kontekstdə Azərbaycan etibarlı təchizatçı kimi ön plana çıxır. Məqalədə Kaya Kallasın Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşı da fikrinə xüsusi diqqət ayrılır. Azərbaycan su ehtiyatlarının idarə olunması sistemində köklü islahatlar apararaq vahid institusional yanaşmaya və infrastrukturun geniş miqyaslı yenilənməsinə keçib. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Strategiya, Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Elm Şöbəsinin müdiri Riyad Axundzadə Düşənbədə keçiriləcək davamlı inkişaf üçün su yüksək səviyyəli beynəlxalq konfransına həsr olunmuş brifinqdə bildirib. Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının proqramı ictimaiyyətə təqdim olunub. WUF 13 əməliyyat şirkətinin məlumatına görə, proqram dünyanın ən aktual çağırışlarından biri olan mənzil təminatı məsələsinə əhatə edir. Proqram praktik və həll yönümlü platformalar, eləcə də interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələr aparılmasına imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə söykənməsini təmin edir. WUF 13 Festivalının növbəti ünvanı WUF 13 ilə bağlı məlumatlandırma sessiyası təşkil edilib. WUF 13 Festivalı axşam saat 18:00-da açıq havada keçiriləcək ictimai proqramla davam edəcək. Proqram çərçivəsində interaktiv fəaliyyətlər, maarifləndirici oyunlar, təqdimatlar və ictimai müzakirələr vasitəsilə dayanıqlı şəhər inkişafı, inklüziv şəhər mühiti, innovativ şəhər həlləri və gələcəyin şəhərləri kimi mövzular geniş auditoriyaya çatdırılacaq. Eyni zamanda WUF 13-ün əsas mövzusu və ideyaları barədə ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Azərbaycan və Moldova arasında iqtisadi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bu müzakirələr İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyevin, Moldovanın Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi Nazirliyinin baş katibi Sergio Gerçu ilə keçirilən görüşdə aparılıb. Görüşdə xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracı, həmçinin qida və kimya sənayesi sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Mayın 6-sında Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana göndərilən 4 vaqon gübrə və 4 vaqon taxıl Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Her seste bir dünya. Beynalxalq Radio.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Dansı, mazipa, yatmış gözel ve şılkunçik baletleri tiyatroların repertuarında mühim yer tutur. Anan Orlean kızı, mazipa, yatmış gözel ve şılkunçik baletleri tiyatroların repertuarında mühim yer tutur. May 1998-ci ildə kino rejissor, operator, ssenarist, xalq artisti Muxtar Dadaşov vəfat edib. Qanun naminə, Bakıda Küləklər Əsir və digər filmlərə quruluş verən sənətkar 1945-ci ildə çəkilən Arşın Malalan filmində operator köməkçisi olub. Kəndlilər, Yeni Horizont, Vətən Oğlu, Sualtı Qayıq T9 bədii filmləri də onun operator kamerası vasitəsilə həyata vəsiqə alıb. Muxtar Dadaşovun lentə aldığı sənədli filmlər tariximizin əsl kino salnaməsidir. Ana yurdum Azərbaycan, Arazın o tayında, Sabir, Kür, Səadət yolu ilə və digər sənədli filmlərində vətənin əsrarəngiz təbiəti, tarixi şəxsiyyətləri kino dili ilə tərənnüm olunub. May 1926-cı ildə rəssam Cəbrail Əzimov anadan olur. 1953-cü ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında çalışan sənətkar O Olmasın, Bu Olsun filmində rəssam Nadir Zeynalovla birgə işləyib. Leyli və Məcnun, Qızmar Günəş Altında, Qanun Naminə, İnsan Məskən Salır, Görüş filmlərinə bədii tərtibat verən əməkdar rəssam Cəbrail Əzimov Türkmənistan istehsalı olan Şah Sənəm və Qərib filminin quruluşçu rəssamı olub. Rəssam Məmməd Hüseynovla birgə bədii tərtibat verdiyi 1964-cü ildə çəkilən Sehirli Xalat Fantastik Macera filmində üç dövrün, keçmişin, bugünün və gələcəyin mühitini yarada biliblər. Uşaqlar üçün çəkilən bu ən baxımlı ekran əsərində təsvir olunan Ay səhnəsi dövrünün ən gözəl film səhnələrindən biri hesab olunurdu. Satirik qrafika və illüstrasiya ustası, Azərbaycan karikatura sənətinin banisi Əzim Əzimzadə 1880-ci ildə Novxanı kəndində anadan olub. Təbriz Azərbaycan miniatür və Rus rəssamlıq məktəbinin ənənələrindən bəhrələnən sənətkar.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Əvvəlki buraxılışlarımızda Qarabağda Böyük Aydış layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən quruculuq, abadlıq işlərinin real nəticələrindən söz açdıq. Bugün isə Kəlbəcərdən danışırıq.

0: strateji əlaqələr məhkəməlidir. Müzəffər Ali Başkomandan çıxışlarında Kəlbəcər rayonunun geniş imkanlarından söz açır.
1: Kəlbəcərin işğalı bütün başqa yaşayış məntəqələrimizin işğalı kimi bizim üçün böyük faciə idi. Ancaq Kəlbəcər

enerji təminatı sahəsində də mühüm nəticələr əldə olunub. İşğaldan azad olunduqdan sonra Kəlbəcərdə yeni yarımstansiyalar qurulub. Elektrik xətləri çəkilib. Rayonun zəngin su ehtiyatları

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümü 30 ilini verdim. Yoludur ki, Haqqa Vara verilişində yolu Haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Üniversitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Ana dili var olduqca biz də varıq.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində qurulan toy mağaralarında bu gündə üzərində toyunuz mübarək yazılmış əlvan xalçalar vurulur. Həmin xalçalar arasında xüsusi yer tutan, xalq yaddaşında dərin iz buraxan nümunələrdən biri də çillə xalçalarıdır. Çillə xalçaları ilmələrində insanın doğumu, həyatı və ölümü ilə bağlı dərin simvolika gizlənir. Qırmızı və sarı rənglərin az iştirak elədiyi, qara tonların üstünlük təşkil etdiyi çillə xalçalarında dünyasını dəyişmiş insanların son mənzilə yola salınması mərasimlərində istifadə olunması bu sənət nümunəsinin ölüm kimi demoqrafik prosesdə də iştirak etdiyini göstərir. Elə buna görə də xalq arasında deyilir. İnsan xalça üstündə dünyaya gəlir. Xalça üstündə də dünyadan köçür. Çillə xalçaları eyni zamanda ailə qurmaq, övlad sahibi olmaq kimi təbii insan arzularının qoruyucusu sayılıb. Toydan əvvəl və toydan sonrakı dövrdə gənc ailələri şər qüvvələrdən qoruyan, bərəkət və xoşbəxtlik simvolu kimi qəbul edilən bu xalçalar xalqın mənəvi müdafiə sisteminin bir hissəsi olub. Günəş, həyat ağacı və al-qırmızı simvollarla bəzədilmiş çillə şəddələri xüsusilə gənc qızlar arasında geniş yayılmışdı. Novruz bayramı ərəfəsində cavan qızlar çillə şəddəsini yerə döşəyər, onun üzərində əyləşərək arzu və diləklərini pıçıldayardılar. Daha sonra həmin xalça ulduzları və səmanı görsün, arzuları göylərə çatdırsın deyə bir həftə ərzində açıq səma altında saxlanardı. Bu inanclar xalçanın insanla kainət arasında rəmzi körpü kimi qəbul edildiyini göstərir. Xalqımız toydan sonraki 40 günü də xüsusi təhlükəli dövr saymış, bu müddətdə ailəni şər qüvvələrdən qorumaq üçün al-qırmızı rənglərin üstünlük təşkil etdiyi qoruyucu çillə xalçalarından və çillə şəddələrdən istifadə etmişdilər.

0: Bu xalçalar ailənin taleyini, övladın gələcəyini və evin bərəkətini qoruyan müqəddəs bir örtü kimi düşünülüb. Beləcə, çillə xalçaları xalqımızın həyat yolunu ilmə-ilmə toxuyan, doğumdan ölümə qədər insan taleyini müşayiət edən və inanc xəzinəmizin canlı daşıyıcısı kimi bu gün də yaşayır.
1: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
2: Birliyin rəmzi. Beynəlxalq Radio 85.

Qədim Qarabağın tarixinin 1161-ci səhifəsini açırıq. Bu, mərhum Pənah xanın xanlığı dövrü idi. Qarabağnamənin müəllifi Mirzə Adgözəl bəyin qələminin izi ilə bu günümüzə gəlib çatan məxəzdən bəzi məqamlar. Mərhum Pənah xan xanlıq adı almağı çox arzu eləyir və həmişə o ali mənsəbə rəğbət bəsləyirdi. Rüzgarın dərzisi gecə-gündüzün gərdişi nəticəsində onun ləyaqətli vücudunu o qiymətli xələtlə bəzədi. Beləliklə, xan öz məqsədinə nail oldu. O, oturub öz-özünə düşündü ki, haldan hala girən, fələyin hərəkatına heç vaxt inanmaq, xoşbəxtliyə və dövlətin artmasına qətiyyən bel bağlamaq olmaz. Hər an dəyişməkdə olan fələyin qoca qurdunun hiləgərliyindən, rəngdən rəngə girən çarxın alçaqlığından qafil olmaq ağıllı və bilikli adamlara yaramaz. Bundan sonra çöllərdə vaxt keçirməklə istənilən məqsədə çatmaq olmaz. Yaxşısı və münasibi budur ki, möhkəm bir bina və qala tikilsin. Bir hadisə üz verdiyi zaman ora məskən, tənglik və bolluq vaxtında isə aman evi olsun. Çünki şir nə qədər heybətli olsa da ona bir hin lazımdır. Qızıl quş quşların padşahıdır. Bütün quşlar onun çəngəli qarşısında acizdirlər. Lakin o da bir yuvada yerləşməlidir ki, bir hadisə üz verdiyi zaman bəla kəməndinin halqasından və düşmən əzabı duzağından asudə olsun. Buna görə də gedib bayatda 1161-ci ildə bir qala, səngər, sığınaq və qərargah saldırdı. Sonra palçıqları kin və həsəd suyu ilə yoğrulmuş olan Cavanşir və 32 əhalisinin ürəklərində ədavət alovu şöləndi və beyinlərinə kin havası hücum elədi. Onlar həmişə bu dövlətin yox olması uğrunda son dərəcə səy və qeyrət eləyirdilər. Onlar Xəmsə məliklərini də özlərinə həmməslək və müttəfiq eləmişdilər. O zaman bütün Şirvanatda əbədi ixtiyar sahibi və hökmran olan Hacı Çələbiyə ərizələr yazdılar. Ona bildirdilər ki, Pənah xan burada taxta çıxmış, qala və səngər tikdirmişdi. Əgər dəfində bir qədər təxir edilsə, sonra onun qarşısında durmaq mümkün olmayacaqdır. Bir ağac ki yenidir çəlir, bir adamın gücü ilə yerindən qopar. Əgər onu bir zaman öz başına buraxsan, kötanla da onu kökündən qopara bilməzsin. Hacı Çələbi də bu hiləyə aldanıb fitnəkarlığa başladı. Dərbənd, Car və Balakənədək bütün Şirvanat qoşunu cəm elədi. Bilmədi ki, bir çırağı ki Allah yandıra, onu kim söndürmək istəsə, saqqalı yanar. Şuşanın təkcə qurucusunun yox, elə özünün də çırağı haqdan yanırdı. Sönməyəcəkdi. Yetişdirdiyi söz sənət adamlarının yanar çıraqları kimi. Orta əsr və son orta əsr Qarabağ ədəbiyyatı haqqında danışırıq.

Fatma Hanım Kəminənin, Xurşudbanu Natəvanın, nə mən olaydım ilahi, nə də bu aləm olaydı, nə də bu aləm əradil, müqəyyədi qəm olaydı, mətləli qəzəlinə yazdığı nəzirədir. Azərbaycan ədəbiyyatında Hüseyn Cavidin müəllifi olduğu Olaydı mətləli qəzəlin də rüşeymi məhz Qarabağ ədəbiyyatının nümayəndələri olan Fatma xanım Kəminənin, Xurşudbanu Natəvanın poeziyasından qaynaqlanır.

1883-cü ildə Fatma xanım kəminə bir divan yazıb. Divanını tanışlıq üçün qələm əhli olan bəylərə göndərib. Bəylər bu cüngü oxuyub, xoş rəylərini Süleyman bəy vasitəsilə bəyan etməyə qərar alırlar. Süleyman bəy isə rəy olaraq məşhur mətləli bir qəzəl yazıb.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhməd Bağır Eyvazovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Azərbaycan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı olub. Jean-Noel Baronun Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Xarici İşlər Nazirliyi. İndi isə daha ətraflı. Mayın 6-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti X sosial media hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Bugün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski mənə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında müsbət dinamikadan məmnunluq ifadə olunub. Biz həmçinin Qəbələdə keçirilən görüşdə müzakirə edilən məsələlərin iki tərəfli gündəlik çərçivəsində reallaşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Azərbaycanla Efiopiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu imzalayıb. Qeyd edək ki, saziş 2026-cı il fevralın 27-sində Bakı şəhərində imzalanıb. Mayın 6-sında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri arasında aparılmış danışıqlardan və əldə olunmuş razılıqlardan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual mövzuları müzakirə edilib. Mayın 6-sında Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noel Baronun Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Acizadənin Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noel Baron tərəfindən Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddialara dair şərhində bildirilir. Qeyd olunur ki, Fransa naziri tərəfindən Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağ bölgəsi ilə bağlı Dağlıq Qarabağ kimi ifadələrin istifadəsi qəbul edilməzdir. Azərbaycanın öz suveren ərazilərində beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində həyata keçirdiyi haqq-ədalət müharibəsindən sonra bölgədə davamlı sülh üçün şərait yarandığı bir dönəmdə Fransa tərəfinin Azərbaycanın öz əraziləri üzərində suverenliyini sual altına qoyan, mədəni və dini irsin qorunmasını şübhə altına alan bu kimi təhrikçi açıqlamaları qətiyyətlə pisləyirik. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi sonda onda vurulayıb ki, Fransa nazirinin bu kimi açıqlamaları bölgədə dayanıqlı və həqiqi sülh quruculuğuna xidmət etmir. Mayın 6-sında Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Monqolistanın baş prokuroru Jargal Sayxan Bazgraçın başçılıq etdiyi nümayəndəyəti ilə görüşüm. Milli Məclisin sədri bu səfərin Azərbaycan və Monqolistan prokurorluq orqanları arasındakı əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini verəcəyinə inamını ifadə edib. Mayın 6-sında Almaniyanın Leipzig şəhərində Azərbaycanın sədrliyi ilə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun illik sammiti işə başlayıb. Sammitin açılışı ilə bağlı mətbuat konfransında çıxış edən Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev bu il 20 illiyini qeyd edən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun sadiq tərəfdaşlığa və tədbirin mükəmməl təşkilinə görə minnətdarlığını bildirib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına

0: çevrilmiş nesillerin yetiştiği bir mektep olmuştur. Zaman değişip, texnologiyalar yenilenip, dünya tamamıyla başka ritmle dövr etsə də, radyonun insana yaxın olan səsi, onun getirdiği doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt değişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radyo insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radyonun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Qəbşədə bükü. Azərbaycanı sadı beynəlxalqa radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudet və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezlik edə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Səvçimi bəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyik.

Yazura da ejamuna kun hanyan hızın kardı kana mecburi kuçakunun başta doğma zeminin uğurduğunu ye. Tabii ki Ermeni vandalizmi siz soruna işgali netice de beçeme yurdun zeminin ja guna yaran rey tüm kardı vuteye. Qarabağ iyan şergi Zengezur iqtisadi rayonuna da ancaq ahali vura baba vura Luzim Bağadar, Azərbaycanı dövlətdim İvrədə, İO Çavun məşğul bir qura barca səviyyədə təmin qardı, iqtisadiyyatı hüvüşçiklə də pevarusini. Yəni, paralel bu regionu sənayi potensialı vurarusini, ölkə iqtisadiyyatı tam reintegrasiya iyan, manda məşğuliyyəti təmin bir qura əsas prioritetun arada. Dı məqsədi, Ağdam şəhərədə, Ağdam Sənayi Park, Cəbrayı rayonada, Araz Vadisi İqtisadi Zona Sənayi Park, UFB. Əyyən bəyuddan amın ki, dı azı vismincü sürükü, dı azı visi şaşmincü sürü qədər, uzud bə zəminin barpa qura, visi 5 milyard manat isən ve vəsait coba. Çimiyən setam davu 5 milyard manat, dı azı visi şaşmincü sürü büccədə nəzədə qətəbə. Dövlət rəsminin suxanın qura, ən vəsaiti ve hissə miyona iyən duruza müddətinə perspektivədə iqtisadiyyatı qura həmiyyətinə əlavə dəyər binukarda infrastruktur layihən. Davide. Amun həmməni əvin üçündüdən ki, Azərbaycan iqtisadi zü veş bəqla dövləti, tarixi ən üdrətinə iyən şərəfinə dövrü cümün qarda Azərbaycan, ixşalı ki, uzud və zəminlə də ancaq işte iqtisadi zü pəmandı da, konvindi də. Təbii ki, bir istiqamət edə vura Rusiya və tədbirun yola uqardamını şutkuma cümün qarda insunun də yola qırır hissi pəbulu da. Qısad Qarabağada, Şərqi Zəngəzurada, Əyi Küçkarda, Kana Məcburi Küçəkunun İvrada, Bız Zəminun Barda və Lahiyan Arada, Kukarda, Həmən Cucu Dövlətə Qurumun, Çavra İnsunun Xidməti Vəzifə Vura Rusiniyə, Tujadan Fəaliyyəti Binukarda Səhiyyə, Təhsil, Mədəniyyət, Turizm, Sənayi, Energetika Müəssisənədə Kukarda, Ümumən 7-5 Hazusan və İnsun Jimunkardada.

Azərbaycan Umruj Əzə Məsəkasının yola investisiyasının Makon Təkin Dünyo Dığatada. Ulu Öndər, Heydər Əliyevi, müəllif və NATO strategiya, Bacama ölkə qazanç karda uğurun, ısad, iqtisadiyyatı, paybaxş bir siyasəti də uğur vura Rusiniyə də ıştəni uşqu nüşundu da. Ölkə və təbii resursun ki, Səmərən okudu bura Rusini qura, imici regional COVID-19 da həmiyyətin rol barda, Bükü Tiflis Ceyhan Nat, Bükü Tiflis Erzurum Qaza Kəmərun vura Rusini və daz barda bi. Dazı 6-cı sırada Bükü Tiflis Ceyhan Nat, dazı 7-ci sırada isə Bükü Tiflis Erzurum Qaza Kəməri okudu bi. Azərbaycani enerji diplomatiya uğurun davamın dığatədə. Dazı çurdamıncı sırada Canub Qaza Dəhlizi Bınuranu, dazı havdamıncı sırada Turca Əsri müqavilə növüşdü, dazı həcdamıncı sürü mayada Canub Qaza Dəhlizi rəsmi uvi mərasimi dəvini, həminə sürü yunada Tanapi, dazı vismıncı sürü dekabra mangada isə tapı okudu, Azərbaycanı etibarına tərəfdaş təki mövqi Qombiyədə həmiyyətinə roluşma. Əyən bu tam ki, əzəmə səkəsin planı də istisali iyən vücbə şiklədə ixracı vəkardı. Ümrüc Avropa icubəti dağla üzüb, Azərbaycanı köy təbii qazı isə də. Ölkün ümumi hesab şunzəy. Am əyni şundu da ki, əmə dünyada bu Yusubada imici var adamın. Ancaq buru kəməri vəsitən qazı ixrac qarda ölkün arada təçizatı coğrafiya qura əmə Ənvurazını da münuqatı. Avropaya cübəti üzüb və ölkən qura Azərbaycanı qaz iyan nad, çavun enerji istisali potensialı iyan partiriti ən yola puha təşkil qardıdır.

təmin qardı. Xalq xoşbəxtdir ki, Çeyi Heydər Əliyev Təkin Ulu Öndər dünyada qurbu diyakarda qəbul qarda ümumili lideri şəsdi. Ömrüş, əmə hardılarını basadaşı da mı ki, müstəqil Azərbaycan dövləti həm məcumun iyan fəaliyyəti, bəçəmə tarixi də qızıla hərfun növüşdə Heydər Əliyevi şah əsəri. Beş şübhə ki, xalq Çeyi müəllif Təkin ışta tarixədə, dılada əyyən uvaqatı. Azərbaycan iyan Heydər Əliyevi num da əsrun Həmə dünyada, İvrada, Kaşababi, Çan Azərbaycanı xalqı hesti, Ulu Öndəri siyasi kursu davun

Vaxtımız səbəq ölümünə məsək son şıma Azərbaycan Sədu Beynəlxalq Radyoda Turş Azıbına da Damun Ümməsə Proqram Redaktor Məhəbbət Rəhman Bey Səqban Qıdamın Atadar

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnama xoya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bi peyka azərsat, bi pivandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna vi radio az nəqət inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.az.tv rumal kirini. Hündüqarın, buna nişana elektron, radio int@az.tv.az mərrə binibisin.

Ayemezin evladek da gelley Azerbaycani. Ev roja dehi gülani, sala hazer nesil bisis ya bu. Ve roji nunadberi ki Azerbaycani ahiyanda evladek şiddiya fe bu. Şayi malbette elirza hingaftı bu. Vira gürek bi bu. Bu behizkirna dilekhe navi evladek hatani heyder. Nersivan tümedi diroka gelli Azerbaycani da hattıya heyecandını. Çava navberi ki herafers. Hemji jivra kesayetin üsa derkettine. Hem diroka Azerbaycani hem ve jel çanda ve hemilandına. Ay hattı van kesan yekşi Heyder Aliyev ki hemi dijvariye janerra derbaz ku خند خندنا بلند دستانی کار کرد نوا ودکی کند نوا کی بلند قزنش کرد. هیدر الیف دو جراحات تسری و برنا آذربایجانی دو جرای اوی پشتا خدا گل همچی با هسکریا حتی حتیه.

iddia. Van Salan, Hildiçina Navax və Dəma Heydər Əliyev Kremlidə qardakir. Əv hatta ki, fikirin neçəva dəvskirtdiyə yəkəmin ye, sədri sovetə vəziriyə yəkdər Respublikan sovetə sosialistiyə. Əv bu əndami politbüroyə. Vikari bərsivdar da məzinayə vəy, karkırna vəyə behembər, axaftınan vəyə təvi sərkarin dəvlətən, mina Hindistani, Vietnami, Yugoslaviyayı, Angolayı, Macaristani, Uyemayin, tümü bəhri xaya qancda, bu vangışqan disa, bılında vimiroveku hattıya dərk ettiya bəndava mirkuriyyə dankifşi. Himci, düğünü bir həsiyyə, əvkəs əvladi gəlli Azərbaycaniyə. Dəvrəsiyyə, əvdavır, hem bir siyanət bu, hem bir dışvari həvallay bu. Yəkdiyə sovet hiləşiyə bu, rızım qanun qayda hattı buna tərbandını. Mirovenki cərbandına vana sərkariyə rivəbirin etünnə bun, hattı bun sərkari ilə Respublikaya dikirin. Birsa Qarabağacıya dərk etdi bu holi. Baxa Azərbaycani bir sərəf attı bu dagirkirini. Bir həzar avan mirov kətdi buna sərriyan. Beci varma bun. Mirovəki üsa pevist bu vəki bir qarba beşə vesirava siyasətə gür bigirə. Gəl əv ya girin dedər xist. Uş Naxçıvani Heydər Əliyev dəvati Bakuyə girin. Hamar uşi əvlin Heydər Əliyev külüngə siyasətə dər hündür də dəsti xə. Hər dişt bir hüşkuriyə xəvə. Hılda dani u dərbən giran gihan da van hər eqan. Yenki Azərbaycan gihandı buna bərdərgi ruhaşandını.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegro'da işgüzar səfərdədir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrlik bu il Azərbaycandan Çexiyaya keçəcək. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci sammitində iştirak etmək üçün Montenegro'ya işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Budva şəhərində keçiriləcək Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci sammitində iştirak edəcək. Milli Məclisin sədrinin sammitində çıxışı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edib. Qurumun mətbuat katibi Ayxan Acizadə bildirib ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun səsləndirdiyi fikirlər qəbul edilməzdir. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağla bağlı köhnə terminlərin işlədilməsi, bölgənin ərazi bütövlüyünün sual altına alınması təxribat xarakteri daşıyır. Açıqlamada Ermənistanın işğalı dövründə mədəni irsin dağıdılması faktlarına göz yumulması, əvəzində digər məsələlərin qabardılmasının ikili yanaşmanın göstəricisi olduğu vurğulanır. Həmçinin bildirilib ki, UNESCO missiyası ilə bağlı səsləndirilən fikirlər reallığı göstərmir və bu cür açıqlamalar bölgədə sülh səylərinə xidmət etmir. Ölkəmizdə səfərdə olan parlamentararası ittifaqın baş katibi Martin Chungong Şamaxı rayonuna səfər edib. Qonaq Azərkosmosun əsas yerüstü peyk idarəetmə mərkəzində və Şamaxı Cümə məscidində olub. Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrliyi bu ilə Azərbaycandan Çexiyaya keçəcək. Çexiyanın Nəqliyyat Naziri İvan Bidnarik, Astavaya Xəbərin Avropa Bürosuna açıqlamasında Azərbaycanın forma sədrliyi dövründə gördüyü işlərdən və töhfələrdən danışıb. Azərbaycanın Beynəlxalq Nəqliyyat Forumuna sədrliyi edən ölkə kimi gördüyü işlər olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki Azərbaycanın fəallığı olmasaydı, biz bu tədbiri bu səviyyədə təşkil edə bilməzdik. Hesab edirəm ki, biz bu fəaliyyəti eyni xətt üzrə davam etdirəcəyik. Bu, bütün üzvlər üçün əhəmiyyətlidir. Çünki liderlik olmadan irəliləyiş mümkün deyil. Azərbaycan və Çexiya kimi fəal üzvlər Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun fəallığına töhfə verir. Çexiyalı nazir deyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş qərargahında miqrasiya dövründə təhlükəsiz, inklusiv və davamlı şəhərlərin formalaşdırılması WUF 13 hazırlıq mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir 2-ci Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu çərçivəsində Bakıda təşkil olunacaq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına diqqəti çəkmək məqsədi ilə baş tutub. Bu tədbir forum çərçivəsində BMT baş qərargahında nəzərdə tutulan 18 yüksək səviyyəli əlavə tədbirdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Türkiyənin peyk rabitə əlləri təminatçısı olan Profen şirkəti ilə Azərbaycanın milli peyk operatoru olan Azərkosmos arasında İstanbulda keçirilən Saha Expo 2026 çərçivəsində peyk tutumundan istifadə ilə bağlı əməkdaşlıq razılaşması imzalanıb. Razılaşmaya əsasən, Profen şirkəti Azerspace 1 və Azerspace 2 peyklərinin imkanlarından istifadə edərək Türkiyə, Avropa, Yaxın Şərq və Afrika regionlarında peyk rabitə xidmətləri göstərməyi planlaşdırır. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycan ərazisi vasitəsilə növbəti tranzit yük daşımaları həyata keçirilib. Bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə 10 vaqondan ibarət ümumi çəkisi 700 ton olan taxıl yükləri yola salınıb. Eyni zamanda həmin 2 vaqondan ibarət ümumi çəkisi 133 ton olan alüminium məhsulları da

transit qaydasında daşınır. Alüminium yükləri bu marşrut üzrə ilk dəfə göndərilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: 13 gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqələr üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: WUF 13'ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesində dəstək məqsədi ilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs WUF 13'də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə WUF 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.wuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması bir ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

0: Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynəlxalq tədbirlər keçirilir, diplomatik briefinglər, görüşlər. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. UF-13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: UF-13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransa otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün WUF-13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhər salma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

WUFO-nun üçün mövzusu herkes üçün yaşayış yerleri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial refahı məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial refahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

0: bu 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. UF 13 forumu regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulayır. Forum, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Qeyd edim ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilk dəfə olaraq Xəzər və Cənubi Qafqaz regionunda keçiriləcək. Bu beynəlxalq tədbir regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sahədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun tarixində ilk dəfə olaraq Bakıda mənzil və şəhər salma məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə müzakirəsinin təşkili bu sahənin qlobal gündəlikdə prioritet mövqe tutmasına və qərar qəbul etmə prosesində daha sistemli yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verəcək.

Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar. Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar.

sona Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşa Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad Azərbaycan vətən sağ ol Mən şəhidən ruhum daşa Anam sevin bugün şad ol Yaraşır de mənə bu ad

Azərbaycan vətən sağ ol. Mən şəhidəm, ruhum da şad. Anam sevin, bugün şad ol. Yaraşır de mənə bu ad. Azərbaycan vətən sağ ol. Mən şəhidəm, ruhum da şad. Anam sevin, bugün şad ol. Yaraşır de mənə bu ad. Azərbaycan.

0: şad ol. Mən şəhidəm, ruhum da şaddır. Ruhum da şad.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədədqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroda işgüzar səfərdədir. Azərbaycan hərbçiləri Efes 2026-da dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiriblər. Dünya şöhrətli aktyor Richard Gere Bakıda keçiriləcək WUF 13-ə dəstək verib. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegroda işgüzar səfərdədir. Spiker Sahibə Qafarovanı Azərbaycanın Montenegrodakı səfiri Kamil Xasıyev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegronun Budva şəhərində keçiriləcək Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrinin birinci samitində iştirak edəcək. Milli Məclis sədrinin samitdə çıxışı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulur. Türkiyədə Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə keçirilən Efes 2026 çoxmillətli birgə müştərək təlimi uğurla davam edir. Təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Niger, Nigeriya və Rumıniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış, eləcə də dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər. Qeyd edək ki, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlimdə hərbçilərimiz tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər. Azərbaycan və Özbəkistanın Müdafiə Nazirlikləri arasındakı hərbi əməkdaşlıq planına əsasən Özbəkistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir. Milli Müdafiə Universitetində keçirilən görüşdə universitetin yaranma tarixi, fəaliyyəti və tabeliyində fəaliyyət göstərən xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri barədə brifinqlər təqdim olunub, hərbi təhsil sisteminin cari vəziyyəti təhlil edilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş qərargahında miqrasiya dövründə təhlükəsiz, inklüziv və davamlı şəhərlərin formalaşdırılması WUF 13-ə hazırlıq mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir 2-ci Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu çərçivəsində Bakıda təşkil olunacaq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına diqqəti çəkmək məqsədi ilə baş tutub. Bu tədbir forum çərçivəsində BMT baş qərargahında nəzərdə tutulan 18 yüksək səviyyəli əlavə tədbirdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Ukrayna qarşıdan gələn Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında post-münaqişə dövrünün bərpası sayəsində Azərbaycanla təcrübə mübadiləsində maraqlıdır. Bunu Leipzig'də keçirilən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun sammiti çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında Ukraynanın bərpa üzrə Baş Nazirinin müavini, icmaların və ərazilərin inkişafı naziri Aleksey Kuleba bildirib. Dünya şöhrətli aktyor Richard Gere Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna dəstək verib. Hollywood əfsanəsi əsas diqqəti qlobal miqyasda evsiz insanların problemlərinə yönəldib. Video mesajında əsas insan hüquq və azadlıqlarının məhz mənzildən başladığını qeyd edən aktyor deyib, təhlükəsiz ev olmadan sağlamlıq, təhsil, sabit məşğulluq yoxdur. Dünya İqtisadi Forumu ilə birgə icra olunan TRADETEC layihəsinin Azərbaycan üzrə strateji nəticələri təqdim edilib. Tədbirdə 28-dən çox dövlət qurumu və özəl təşkilat iştirak edib. Bildirilib ki, Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya və 4-cü sənaye inqilabı texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədədqızı idi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Günün aktual mövzuları ilə efirdəyik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Jean-Noël Baron'un Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddialara sərt reaksiya verib. Fransa ilə Azərbaycan arasında diplomatik ritorika yenidən diqqət mərkəzindədir. Buna səbəb Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baron tərəfindən Fransa Senatında səsləndirilən fikirlərdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə həmin iddiaları qətiyyətlə rədd edərək sərt reaksiya verib. Xinin açıqlamasında bildirilir ki, Fransa nazirinin Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağ bölgəsi ilə bağlı Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətməsi qəbul edilməzdir. Rəsmi Bakı hesab edir ki, bu termin artıq mövcud siyasi və hüquqi reallıqlara uyğun deyil. Azərbaycan tərəfi Qarabağı öz suveren ərazisi kimi təqdim edir və bölgədə həyata keçirilən proseslərin beynəlxalq hüquq çərçivəsində aparıldığını vurğuluyor. Açıqlamada Fransa tərəfinin Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar nümayiş etdirdiyi də qeyd olunur. Bildirilir ki, Ermənistanın işğalı dövründə Azərbaycan ərazilərində məscidlərin və tarixi mədəni abidələrin dağıdılması uzun illər beynəlxalq platformalarda lazımi diqqət görməyib. Buna baxmayaraq, hazırda bölgədə bəzi tikillərlə bağlı narahatlıqların gündəmə gətirilməsi rəsmi Bakı tərəfindən qeyri-obyektiv yanaşma kimi qiymətləndirilir. Diqqət çəkən digər məqamlardan biri isə UNESCO ilə bağlı məsələlərdir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Qarabağa beynəlxalq qiymətləndirmə missiyasının göndərilməsi təşəbbüsü dəfələrlə Bakı tərəfindən irəli sürülüb. Lakin proses müxtəlif siyasi maneələr səbəbindən reallaşmayıb. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq radioya açıqlama verən politoloq Tural İsmailov hesab edir ki, Fransa rəsmilərinin bu tip açıqlamaları regionda formalaşan yeni siyasi reallıqlarla bağlıdır.
2: Artıq bununla neçənci dəfədir ki, Fransanın müxtəlif məmurları Azərbaycan əleyhinə böhtan xarakterli açıqlamalar verirlər. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh mühitinin formalaşdığı, sülh və etimadın yarandığı bir vaxtda Jean-Noël Barro timsalında məsuliyyətsiz siyasətçilərin Cənubi Qafqaz regionunu anlamadan Azərbaycanın dəyərini, gücünü doğru düzgün analiz etmədən Azərbaycan əleyhinə böhtan xarakterli çıxışlar etməsi təəssüflər olsun ki, bir norma halına gəlibdir. Bugün beynəlxalq hüququn prinsiplərindən danışan adamların 30 il ərzində Azərbaycanın hüquqlarının tapdalanması, Azərbaycan torpaqlarının işğalı prosesi ilə bağlı bir kəlmə söz deməzkən və Azərbaycan beynəlxalq hüququ təmin etdikdən sonra ölkəmiz əleyhinə müxtəlif dezinformasiya kampaniyaları aparmaları Jean-Noël Barro və onun timsalındakı siyasətçilərin acizliyini göstərir.
1: Bəli, bölgədə yeni siyasi reallıq formalaşıb və bu reallığın qəbul olunması uzunmüddətli sülh üçün vacib hesab edilir. Azərbaycan tərəfi Fransadan daha balanslı və obyektiv mövqe gözlədiyini bildirir. WUF 13 bölgələrdə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ərəfəsində ölkə üzrə geniş miqyaslı marifləndirmə kampaniyası həyata keçirilir. Məqsəd həm ictimaiyyətin bu nüfuzlu beynəlxalq tədbir barədə məlumatlılığını artırmaq, həm də dayanıqlı şəhər inkişafı ilə bağlı müasir yanaşmaları geniş auditoriyaya çatdırmaqdır. Bu çərçivədə Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində WUF 13 festivalı təşkil olunur. Bu təşəbbüs ölkənin müxtəlif regionlarını əhatə etməklə şəhər salma mövzusunun yalnız paytaxtla məhdudlaşmadığını nümayiş etdirir. Mayın 5-də Şəkidə keçirilən növbəti festival da olduqca maraqlı və marifləndirici keçdi. Keçirilən marifləndirici sessiyalar çərçivəsində tələbələrə və akademik heyətə WUF 13-ün məqsədləri, qlobal urbanizasiya trendləri və Azərbaycanın bu prosesdə rolu barədə ətraflı məlumat təqdim olundu. Bu görüşlər eyni zamanda gənclərin şəhər salma sahəsinə marağının artırılmasına və onların müzakirələrə cəlb olunmasına xidmət edir. Tədbirdə diqqətə çatdırıldı ki, 2700 ildən artıq tarixə malik

0: Şəki şəhəri orta əsr şərq şəhər salma ənənələrini bu günə dək qoruyub saxlayan nadir yaşayış məskənlərindən biridir. Tarixi irs ilə müasir inkişafın uzlaşdırılması baxımından Şəki nümunəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Tədbir sonrası jurnalistlərə açıqlamasında VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin kommunikasiya üzrə meneceri Emin Hüseynzadə VUF 13-ə qeydiyyatla bağlı son məlumatları çatdıraraq deyib.
1: Dünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində hal-hazırda ən son məlumata görə 26 mindən çox insan qeydiyyatdan keçib və təxminən 170 ölkədən qeydiyyatdan keçənlər var. Biz bu sayın yaxın günlərdə artmasını gözləyirik. Bugün Şəki şəhərində isə birinci məlumatlandırma sessiyası keçirildi. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şəki filialında tələbə və müəllimlər heyəti üçün 150-dən çox tələbə burada iştirak elədi. Çox maraqlı, vacib suallar verdilər. Bu fonis tədbiri haqqında şəhər salma ilə bağlı suallarına cavab aldılar.
0: Qeyd edək ki, VUF 13 marifləndirməsi digər bölgələrdə də davam edəcək, belə ki, növbəti görüş Mingəçevirdə, daha sonra Gəncədə keçiriləcək və mayın 10-da Xankəndidə yekunlaşacaq.

Doğu 13, Bakı Dayanıklı Şehirler İnovatif Müzakerelerin Ünvanı. WUP 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakirəsi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. WUP 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Ulu önderi İyaz Navsa Şistinav Haştu Dımıncı Surunada ve Azerbaycan'ı yol takin Vindakon halgı yodunada hücubamandı. Çe ülke yoliyatı da ume kana eseri ve dümumanda Respublikanada glani hisub ve Azerbaycan'a jimoni ritmi hem meni dəgişişka. Ülke de növinde cüniyeti iyan barzeti ecemenekon binobi. Eydar Əliyevi qona fəaliyyəti nəticədə iqtisadiyyat, sənaye, dinumun, mədəniyyət, təhsili sahədə yola uğurun bədəs vardı bi. Və Yusubinə sənaye müəssisən, mədəniyyət, təhsilə vurun, tıb müəssisən ecə bi. Barza, Jumunkarda, Masivun İğanda bi, Runda Kırnyə bi, Diyaru rayonun, Qazun Vuğanda bi. Azərbaycan xalqı uzud bi, müstəqil bi, Ruada, Qona Rujunada, Xalqı, İradə, Iştanada Zinayidər Əliyev Ölkə Yöliyyəti Uqarda, Müstəqil Azərbaycan Respublikəş, Azərbaycan Xalqı, Milli Uz Sətəti Hərəkatada Qazanç Karda və Tarixi Nailiyyətiş Dasıqı Benişə Zinaşı Uqatı. Ümumili lider Dıla İyən Karnaq Uvvan Dövləti, Dərcini, Suiqəz, Təxribat Cəhdundanı Karda, Işta Jimuni, Salomət Ətəti, Buhu, Bəşav, Bəruş, Yola kon hesab müstəqil Azərbaycanı dövlət iş ufaya qoymuşqa. Çeyi demokratik hüquqi dövlət ufaya qardı. Rişinə islahatın bardı qura iminci növbədə ölkədə ictimai siyasi sabit etiş binoka. Zəngin dövlətçəti təcrübə malik və yola strateq Heydər Əliyev hüquqi dövləti Azərbaycanı modeli iminci milli konstitusiya binokardış zınaşı vurarusini. Azərbaycan zənginə ölkə, çey istedadına insunun təbii sərvətin uşşisi. Ancaq çəmə ən yola sərvət Eydər Əliyev bi. Əm yola sərvəti ümiti qura, çana bu vutamun ücənən qan bəbi. Ümrüc Azərbaycan müstəqili. Ümrüc Azərbaycan iye bütövi. Azərbaycanı həmə zəmininə də, həmə vuruna da serangina baydaqt peyulu bidə. Azərbaycan ışta bütövətiş zına təmin qardı. Xalq xoşbəxtdir ki, Çeyi Heydər Əliyev Təkin Ulu Öndər Dünyada Qurbi Diyakarda Qəbul Karda Ümumili Lideri Şəsdi. Ümrüş, amma har qılani basadaşı da mı ki, müstəqil Azərbaycan dövləti həm məcimun iyan fəaliyyəti, bəçəmə tarixi Dığızıla Hərfun Novuşda Heydər Əliyevi Şah Əsəri. Beş şübhə ki, xalq Çeyi müəllif Təkin ışta tarixədə, dılada əyyən uvaqatı. Azərbaycan İyan Heydər Əliyevin num da əsrun həmə dünyada İvrada Kaşababi. Çan Azərbaycanı xalqı hesti ulu öndəri siyasi kursu davun kardiya da yola Rudavarda Prezident İlham Əliyevən Çin Bəpişdən ışta tarixi turca Şunina Səyfan bənvişdi. Bənə yola qalaba təkin.

Vaxtımız səbəq ölümünə məsəqə sonuçma Azərbaycan Sədu Beynəlxalqı Radyoda Turşa Zıbına da Doğumun Ümməsə Proqram Redaktor Məhəbbət Rəhman Bey Səqbən Xıdamın Atada

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzdə sixuləkətdəni, Tanzdə 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peykə azərsat, bir divandına yanzdə həzər sət həftə 5 MHz, buna bir radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın, buna nişana elektron radio int at

0: Azərbaycan Talleyrand Radio Navnatavi 85.
1: Peyamin aşdiye, hefkariye u helvesteke tekez jaliye Prezident İlham Aliyev ve Dıcivina Lutkayı da hattındayın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.